0: Dokumente, molim.
1: E, izvolite, gospod carinik.
0: Ostavite vozilo tamo.
1: Dobro.
0: Zaustavili smo vas jer provjeravamo slučajne putnike zbog droge i oružja. Ja bih vas samo zamolio da izvadite sve iz džepova i stavite to na haubu. Postavit ćemo par pitanja, možda vas iskinemo i uđemo u vozilo. Prenosite li kakve droge?
1: Ne, ne, nimamo ništa.
0: Imate oružje?
1: Nemamo, nemamo.
0: Dobro. Nismo pronašli ništa sumnjivo u vozilu. A ovi CD-i? Skinuti su?
1: Ja

0: Offside. Vučić dlako menja, nravi nikoli. Aleksandar Vučić, vodja srbske napredne stranke, krajše SNS, je odstopil s položaja predsednika Srbije, ker bo na parlamentarnih volitvah 25. oktobra kandidiral za predsednika vlade z listo Aleksandar Vučić, Združena Srbija. Vučić je predsedniški pečat predal Ani Brnabić, ki je tako prevzela vršenje dolžnosti predsednika. Večkrat napovedani razpis predčasnih parlamentarnih volitev je sledil skoraj dvema letoma študentskih protestov. Odločitev vladajoče stranke za razpis predčasnih volitev pojasni neodvisni novinar in politični strateg Stevan Vlajić.
1: U ovom slučaju taktika SNS-a je nešto drugačija, a raspisani su sada, jer je ovo posljednji trenutak u kome Vučić i njegova SNS mogla da raspiše izbore, a da ima šansu da pobedi. Naime, 1. novembra se navršava 2 godine od pada nadstrešnice koja je pokrenula studentske proteste i koja je ujedinila studentski pokret, i on jednostavno nije smeo da rizikuje još jednu godišnicu i još jedno velike skupove i neke nove načine za mobilizaciju studenta, tako da je sebi u nekom iskusno u posljednjem političkom trenutku kada može da izvuče potencijalnu pobedu, pa makar ona bila i pomalo ukradena, on je raspisao izbore. Tako da on izbore uvek raspisuje onda kada postoji makar teorijska mogućnost da ih pobedi. Do sada je tako bilo.
0: Da je razpisovanje predčasnih parlamentarnih volitev običajna strategija vladajoče SNS, pojasni Zoran Strika, namestnik urednika novosadskega portala 021.
2: Srpska napredna stranka je koristila razpisivanje vanrednih izbora kao deo svoje taktike u situaciji, odnosno kao deo taktike kojom bi na neki način nespremnom uhvatila opoziciju. Ono što je za Srpsku naprednu stranku karakteristično, pogotovo za praktično prvog čoveka te stranke, to je Aleksandar Vučić, jeste da su oni u konstantnoj kampanji. Dakle, oni pre svega rade konstantno na promociji, kako Aleksandra Vučića kao najjačeg kandidata, tako i ostalih kandidata u stranci, na neki način to raspisivanje vanrednih izbora čak i onda kada nije bilo neke vrste potrebe ili neke vrste političkog opravdanja, jeste zapravo bilo u službi to da već oslabljena opozicija prikaže slabiji performans na izborima, a da Srpska napredna stranka učvrsti svoju poziciju.
0: Sogovorec pojasni še, kako so se razmere v skoraj 2 letih protestov spremenile.
2: Ono što je razlika sada, odnosno s sadašnjim izborima, jeste to da su ovo na neki način za naprednjake iznuđeni izbori. Iz prostog razloga što studentski pokret te izbore traži još od maja 2025. godine. Dakle, prošlo je više, odnosno gotovo godinu i po dana od njihovog zahteva za raspisivanjem izbora, i Srpska napredna stranka koja je prethodno nudila izlazak na izbore je to odlagala iz prostog razloga što su im najverovatnije istraživanja pokazivala da u trenutku kada su studenti izneli taj zahtev da nije apsolutno izvesna pobeda vladajuće koalicije u ovom trenutku, odnosno da bi veoma teško održali vlast koju imaju. Tako da su oni to odlagali sve do nekog trenutka od pre mjesec dana kada je bilo očigledno da će se izlaziti na izbore. I ono što je bilo također, što smo imali kao jednu od taktika opipavanja pulsa javnosti, jeste da su se izbori najavljivali više puta u posljednjih godinu i po dana, ali da se prosto nisu raspisivali, i sada konačno imamo izbore. Ono što nam to govori jeste da je SNS verovatno negde stao na noge, odnosno da se oporavi od tog niza udaraca koje su dobijali u prethodnih skoro pa 2 godine zapravo od pada nastrešnice i da sada zapravo pokušavaju da dodatno konsoliduju svoje biračko telo, da konsoliduju i da se u stvari zapravo ja mislim da ovo nije više pitanje za njih, pitanje pobede na izborima, nego pitanje očuvanja vlasti barem još u naredne 2 godine. Međutim, ono što je takođe sada već sasvim izvesno jeste da će ubrzo nakon vanrednih parlamentarnih izbora do kraja godine će građani Srbije izlaziti i na predsedničke izbore, a negde već zapravo 2028. ako ne i ranije bi nas očekivali na lokalni izbori u Srbiji.
0: Ana Brnabić bo predsedniško dolžnost v skladu z zakonom o predsedniku republike vršila največ 3 mesece od odstopa. Zakon določa, da od dneva razpisa volitev do glasovanja ne sme preteči manj kot 30 in ne več kot 60 dni, kar pomeni, da je najkasnejši datum za izvedbo predsedniških volitev 27. december. Vučić je opravljal funkcijo predsednika 2 zaporedna mandata, in sicer prvega od leta 2017, drugega pa od leta 2022. Srbska ustava ne dovoljuje več kot 2 zaporednih predsedniških mandatov. Vučić je bil prvič premier med letoma 2014 in 2017, ko je z mesta premierja odstopil zaradi želje po predsedniški funkciji. Vučićovo kandidaturo komentira Vlajić.
1: Vučić se sada kandiduje za predsednika vlade, to je nosilac liste Srpske napredne stranke, koja i nosi ime Aleksandar Vučić, zato što je on neprikosnovena harizmatska figura i dalje, i pored svih afera njegove stranke i nekih afera povezanih sa njim, i dalje ima prilično dobar rejting, to je najbolji rejting među glasačima vlasti, tako da je on svojom ličnošću morao da, kako mi kažemo, Srbiji povuče svoju listu i da ih na taj način, da ih na taj način, ajde da kažem, pojača, a istovremeno hoće da sa funkcije predsjednika pređe na premijersku funkciju i da onda u okviru ustava zaista bude najmoćniji čovjek u državi, pošto je trenutno krši ustav i kao predsjednik republike koji ima samo protokolarnu funkciju, za sve se pita, tako da on želi da prvo nema mogućnost da nastavi da bude predsjednik i treći put za redom, tako da sada odlazi na ovu funkciju, pa možda će jednog dana imati želju da se vrati na predsjedničku, ali sada želi jednostavno da zadrži sve konce u svojim rukama kao predsjednik vlade, kao prvi među svojim, možemo da kažemo, i političkim kriminalcima, i da na taj način bude neko ko će biti, neko ko će biti lider te liste i za koga će se birači lepiti.
0: Ob napovedi kandidature je Vučić izjavil, da bo pomilostil 49 oseb obtoženih kaznivih dejanj povezanih s protivladnimi protesti v zadnjem letu in pol. Dodal je, da je kljub nasprotovanju varnostnih služb prekinil pregon oziroma po lastnih besedah pomilostil 12 aktivistov novosadske skupine Študenti proti avtoritarni oblasti in stranke Gibanja svobodnih državljanov. Javno tožilstvo v Novem Sadu je marca lani novosadske aktiviste obtožilo priprave delovanja proti ustavnemu redu in varnosti Srbije ter pozivanja k nasilni spremembi ustavnega reda. Obtožba je sledila objavi zvočnega posnetka na provladnih televizijah Pink, Happy, Prva in Informer, v katerem je po interpretaciji navedenih medijev mogoče slišati člane obeh organizacij, kako načrtujejo nasilne akcije za protest, ki je pred objavo potekal v Beogradu. Obtožbe podrobneje predstavi Strika.
2: Zapravo je to jedna od poslednjih stvari koju je Aleksandar Vučić kao predsednik uradio, jeste da niz pomilovanja, među kojima jesu i novosadski aktivisti. Ja mislim da je to takođe jedna od zapravo iznuđenih stvari koju je Aleksandar Vučić uradio, iz prostog razloga što je taj slučaj novosadskih aktivista, barem onako kako se meni čini, za njega samog i za percipiranje njegove vlasti u Srbiji postaju sve neugodniji. Dakle, mi imamo situaciju u kojoj je Dakle, tu je, ja mislim, 12 aktivista u pitanju, polovina njih je nekoliko meseci provela u pritvoru, neki od njih su štrajkovali glađu, zbog čega su bili prebačeni u pritvorsku bolnicu, a druga polovina njih je u inostranstvu, odakle se zapravo nisu vraćali od onog trenutka kada su njihove kolege aktivisti uhapšeni u Srbiji. Dakle, to je bio mart prošle godine.
0: Opustitev pregona oziroma milostno pomilostitev, kot je temu rekel Vučić, so v skupini študenti proti avtoritarni oblasti označili za dokaz, da je šlo izključno za zrežiran sodni proces. Dodajajo, da gre za poskus nabiranja političnih točk in verjamejo, da jih na ta način ne bo pridobil. Možne razloge za opustitev pregona pojasni sogovorec.
2: Prvo, ono što smo mogli vidimo, prvo jeste, da se sama optužnica proti tih aktivista zasniva na nekakvim, dakle, dokazima koji su prikupljeni nelegalno. Dakle, prikupljeni su prisluškivanjem i to čak, dakle, ne prisluškivanjem osoba koje su predmet prisluškivanja, nisu bile osobe koje su bile uhapšene, nego ono što je još problematičnije, predmet prisluškivanja je bila u tom trenutku narodna poslanica Ana Oreg. Dakle, oni su prisluškivajući nju čuli ovaj razgovor i tako su praktično odlučili da uhapse aktiviste pod optužbom da su pripremali rušenje ustavnog poretka. Ono također što je bilo problematično jeste da su srpske vlasti u nekoliko navrata tražili od Interpola zapravo da se ti aktivisti izruče iz inostranstva, što je odbijeno. Tako da je za Aleksandra Vučića bi bilo mnogo neugodnije da, na primjer, doneta presuda po kojoj se ti aktivisti oslobađaju, dakle, optužbi koje su im stavljene na teret, nego da je ovako ih pomilovao i makar u očima Evrope ili nekoga ko već gleda sa strane stvari u Srbiji pokazao neku vrstu ispravnog postupanja ili dobre volje za smirivanjem situacije u Srbiji.
0: Dosedanji predsednik je predtem med študentskimi blokadami od januarja do avgusta lani pomilostil skupno 18 ljudi, med drugim dekanjo filozofske fakultete v Nišu Natalijo Jovanovič, ki pravi, da sploh ni vedela, da je proti njej tekel kazenski postopek. Pomilostil je tudi 4 člane Srbske napredne stranke, ki so januarja lani napadli skupino študentov v Novem Sadu, poleg njih pa še Milico Stojanovič, osumljeno poskusa omora, ko je med protestom januarja 2025 z avtomobilom namerno zbila študentko. Imen pomiloščenih pred odstopom kandidat za premijeja Vučić ni navedel. Pred odstopom je sicer napovedal pomilostitve obtoženih kaznivih dejanj v času študentskih protestov na obeh stranih. Vlajič označuje tako imenovane pomilostitve za del Vučićeve predvolilne kampanje, taktiko in propagandno izanečevanje nasilnežev in aktivistov.
1: On tu na jedan ružan način zloupotrebljava svoju funkciju i relativizuje ljude. Dakle, on je abolirao ljude koji su apsolutno nevini, koji su zbog represije ove vlasti morali da odu iz zemlje, morali da pobegnu odavde, i stavlja ih u istu ravan sa svojim kriminalcima koji su napadali sopstveni narod, koji imaju mnoga krivična dela, i onda je on, eto, sada na kraju svog mandata da pokaže svoju, pod znacima navoda, čovečnost, ljudskost, humanost, i da bi jednostavno stavio u istu ravan sa jedne strane mlade ljude koji se borili sa ovog protiv ovog režima, a sa druge strane kriminalce koji su za ovaj režim, i da ih, eto, onako zajednički nagomili, abolira, oslobodi svake krivice i pokaže, eto, da je on tolerantan. To su sve njegovi propagandni potezi u kampanji.
0: Študenti v blokadi so ob razpisu parlamentarnih volitev v začetku meseca napovedali kandidaturo na parlamentarnih volitvah. Študentsko listo Študenti zmagujejo, ki jo je s podpisi podprlo skoraj 70.000 državljanov. Listo je pred dvema tednoma potrdila tudi Republiška volilna komisija Srbije. Prvi na listi je profesor na medicinski fakulteti Univerze v Novem Sadu Ilija Srdanović. Sestavo liste opiše Vlajić.
1: Tu je još 249 imena, teško je pričati o svim imenima, ali ono što ih povezuje je da su to ljudi koji su prepoznati i u svojim lokalnim sredinama i na republičkom nivou. kao ljudi, pre svega ljudi od profesionalnog integriteta, dakle ne samo da imaju kvalitetno obrazovanje, nego imaju i kvalitetno radno iskustvo, osvedočeni su borci protiv ovog režima i jednostavno to su ljudi koji zaista, mnogi od njih bi mogli sutra, neki od njih bi mogli da budu i ministri. Dakle, ova lista od 250 ljudi, dakle ta studentska lista koju su sastavljali univerziteti, nekoliko univerziteta u Srbiji, u Beogradu, u Novom Sadu, u Novom Pazaru i Nišu. I ono što je bitno, to je jedina lista koja može da parira SNS-u i da ga eventualno pobedi.
0: Pojavile so se tudi liste tako imenovanih čacijev oziroma samooklicanih študentov, ki se želijo učiti. Ustanavljanje liste z namenom zavajanja voljivcev opozicije je bila sicer taktika vladajoče stranke tudi med zadnjimi predčasnimi volitvami leta 2023.
1: Pa SNS je već, SNS je u jakoj kampanji registracije ne samo lažnih lista, nego i nekih svojih satelitskih organizacija režimskih, kao što je SPS, Socijalistička partija Srbije, ali i opozicionih poput Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa, kao i koalicije NADA, autentična desnica Miloša Jovanovića, koje nemaju naročite šanse da pređu cenzus, ali iz nekog razloga sada izlaze na izbore, iako pre dve godine nisu izlazili na izbore, bojkotovali su izbore zbog loših uslova. Sada kada se stvara referendumska atmosfera, oni izlaze na izbore i na taj način vrlo konkretno pomažu Aleksandru Vučiću, rasipajući opozicione glasove, potencijalno, ukoliko ne pređu cenzus, a verovatno će biti tako.
0: Pred volitvami je vladajoče SNS povečala svoj vpliv na medije. Portugalska investicijska družba Alpac Capital je avgusta prevzela medijsko mrežo Adria News Network in s tem upravljanje več srbskih medijev, med njimi Novo, Danas in N1. Slednji deluje v Srbiji, Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem, v Makedoniji, Črni gori in v Sloveniji. Alpac je po prevzemu odstavil direktorja medijev N1, TV Nova, Nova.rs, Radar in Danas. Kako bi prevzem medijske mreže lahko vplival na izid volitev, pojasni Vlajić.
1: Što tiče N1 i preuzimanja medija, strane ne samo Capitala, nego i nekih drugih kompanija i medijskih kuća, suština je u tome SNS bez potrebe, čini mi se, pokušava da i taj mali plamen, ajde da kažem, slobode i slobodne reči u Srbiji uguši. Možemo u poslednje vreme da vidimo da kampanja funkcioniše tako da eto, i na N1 je po prvi put prvi put od osnivanja N1 gostovala Ana Brnović u određenoj debati. To je u redu da postoji demokratičnost na toj televiziji, ali na taj način mi njima dajemo da se pojavljuju na medijima koji se računaju da su proopozicioni, a mi koji smo protiv ovog režima ne možemo da se pojavimo na njihovim medijima. Tako da onda su oni tu u prednosti. Vidjet ćemo kako će se medijska situacija odvijati do samih izbora. SNS je ono što je sigurno napunio svoj bazen glasača, to jest iscrpeo je sve glasače koje može da iscrpi, pokupili sve što mogu. Ono što će pokušati u narednom periodu je da gostovanjima, kao na N1 što je gostovala Ana Brnabić, da na neki način dovedu pomalo u zabunu opozicijne glasače, možda da neke opozicijne glasače oteraju, glasače studentske liste, u abstinenciju, jer jednostavno N1 gledaju samo opozicijni glasači.
0: Po zrušitvi nadstreška železniške postaje v Novem Sadu 1. novembra 2024, zaradi česar je umrlo 16 ljudi, so študenti v blokadi organizirali vse državne proteste. Vlajić opozarja, da so volitve s časoma začeli zahtevati študenti v blokadi, medtem ko v parlamentarni opoziciji trenutne razmere niso ocenjevali kot ugodnejše za nje.
1: Uglavnom studentski pokreti tražijo izbore, opozicija izbore nije zahtevala, zato što će ovi izbori biti vrlo nezgodni za profesionalne opozicijne organizacije u Srbiji koje nisu uspevali u nekoliko izbornih ciklusa da pobede SNS i Vučića. Oni nisu tražili izbore, njihove organizacije su bile u parlamentu do skoro i odgovarala im je takva pozicija, budući da nisu ni mogli naročito da rastu, ali studentski pokret je nešto što se pojavilo prilično spontano nakon procene, dakle procenilo se da ima šanse za pobedu Izborni uslovi se nisu promenili, dakle tu se ništa nije promenilo, ali postoje energija i želja ljudi da se ujedine oko zajedničkog cilja i da se dođe do pobede. Zbog toga će ono što je sigurno, 25. oktobra studentska lista će biti sigurno lista koja je dobila ubedljivo najviše glasova od svih opozicionih opcija u posljednjih 14 godina, to je gotovo sigurno, a onaka kakve su sadašnje procjene, poprilično je ujednačena u odnosu na SNS i nijanse će odlučivati dakle, u narednih mjesec dana.
0: S predstavitvijo ciljev novo ustanovljene študentske liste Offside zaključi Strika.
2: Tako da su, da su očigledno studenti negde i osetili da institucionalnim sredstvima iz prostog razloga zato što su institucije zarobljene ne mogu da postignu mnogo ili ne mogu u potpunosti da ostvare svoje zahteve i ono što se ispostavilo kao neka vrsta cilja ili sredstva u kom biste vi ispunili svoje zahteve bi zapravo bila promjena vlasti. Ono što studenti ukazuju jeste da njima cilj nije samo promjena vlasti, nego promjena kompletnog sistema, ali to je nešto za šta je potrebno mnogo više vremena i strpljenja zapravo od celokupnog građanstva Srbije. Tako da mi sada čekamo da vidimo šta će biti. Ono što pravi razliku jeste to da studenti za sobom nose neku vrstu talasa pobjede i zapravo nastupaju s jednim pobjedničkom duhom i to je nešto što nismo takođe imali prilike da vidimo u nekim prethodnim izbornim ciklusima i predstavlja neku vrstu promjene u odnosu na ono što smo gledali do sada.
0: Offside je pripravila Jana.
3: Offside. Poznamo se farje, znamo sklanjati, igrati na harfo, krašati ulomke, montirati centralno kurjavo, znamo minjati bate, znamo poslušati, čistiti pečico, vemo kdo je kriv, uporabljati pluskan perfekt, znamo se siriti mleko, znamo stružiti, pilotirati letalo, znamo plužiti, znamo se stavljati bombe, igrati na čelo, nabirati zelišča, znamo sušiti travo, znamo streljati s fračo, znamo pomoč kravo, reševati križanke, delati vetrine zmaje, znamo popravljati čevlje, znamo najti neodkrite kraje, znamo delati drva, mešati meglo, znamo krašati ulomke, znamo uporabljati peglo, znamo napeljati elektriko, znamo čistiti iglo, zamenjati žarnico, igrati smrtonosno igro, nabirati gobe, uporabljati civilno pravo, znamo tuje jezike, znamo uložiti pravo stavo, znamo podkovati konja, poznamo pravo travo, znamo striči ovce, vemo kdo je kriv, pit vino, vemo kdo je mrtev in kdo je živ.
4: Ampak ne znamo biti tiho.
5: Radio Študent Ljubljana.
6: Radio Študent predstavlja druga obvestila.

0: lirik se boš moral malo cajt zjet, kak je Mito Doro šteo od ena pa do 20.
1: Kul je bilo, samo Mito 13 si pozval.
2: Kaj?
1: Res.
2: Pa kak?
1: Ne vem.
2: Pa ne morem verjeti.
1: Pusti zdaj.

0: kažem, jebo mater, ja ne pljujem.
1: Ja samo tako pričam.
0: Kada kažem, jebo mater, ja ne pljujem.
1: Ja samo tako pričam.

0: imam 22. Nisam džigeraš, ne slušam Šabana, ali jebo bi Seku Aleksić. Ako ti kažeš da ne bi, onda si ili derpe, ili si student i ne ideš u teretanu. Imam 22. Sin sam sekretarica i mašinskog inženjera, oboje su na birovu.
1: A bolje bi im bilo da su sretni.

0: kažem, jebom mate, ja ne pljujem.
1: Ja samo tako pričam.
0: Kada kažem, jebom mate, ja ne pljujem.
1: Ja samo tako pričam.

dan 22. Boli me kurac kako je bilo prije, danas je kako ja, sutra će biti kako bude. Imam 22. Ne znam ko je Tito bio, čuo sam da je dobro guzio, ali posebe mu se na petokraku. Imam 22. Ne tražim belaja, ali ako ga tebi fali, naćiš me u teretanj. Po ovoj genijalni, ja sam oduševljen.

0: kada kažem jebo mate, ja ne psujem.
1: Ja samo tako pričam.
0: Kada kažem jebo mate, ja ne psujem.